non het dong na ne tum hokur sing tok bi kiluna lun arju long ek tang lo adun thu pokhila lekthi bi kiluna lun ke kroy atum pu arjik senang

0: La pa na por nang litum kang do cardamom lo na jai meg ang deng lo asan son na lon arju lo itang lo la ke akaswani difu adun thu nili chephong nilun jer ang deng lo orun rong pi ahin pen le arjik sina
1: nang ben kupilo
2: orun rong pi
1: nang kupil sai si klem lo
2: chek asai
3: la so chek asai ki klem kuso si nang ali ki ti thelong lo
2: alle ki la pu chale yo asa so ipum long 10 taka 15 taka pe
3: anta la ipum long than pet ma ma ta ta pu mar jon lo
2: ar jon in than thelo
3: ki jor dim nang ko na lo
2: ki jor dim ha o nong ko la dak cholo nong ke la por ning kring du si jor jor chat hapan ke nong ke la awiching ma he la dai long we
3: Antara George itu betul nak kenang sah, apa je tu buk?
2: Hiti si claim claim mana? Sok hiti, nempok hiti, apa nama?
3: Kena lagi claim dim ke?
2: Kuluni tak claim, ada si sok yang claim ke?
3: Cek ke George itu mana?
2: George, duduk dalam nama ya lo.
3: Kita tenang ali bangke, sikap kebab kelong tu mah.
2: Oh, alasan lo.
3: Apa yang kenang sah ke? Tidak, nong manang ni terma, matang deh, nang tonggiban bijak lo.
2: Kenang kenang sah entah ni dah, apa tu? Hiti tak pelan kau timu ting, hiti nak dalam jui, hiti angge dalam acik bang, kipi kang kau po angge bang betang aning hang pun he, nam pon bom.
3: Kijor nang kenang kau, soalnya kelongan po.
2: Alah, dah kadung reh he, lah pusi kipati kang kang leh he, aja ke non loge, pini mati.
3: Online.
2: Pini online, pini nang untuk aja ke, aja ke bang po, pini nang pibom po online, nak pulo.
3: Antara sok nempu anjang, saya klaim tu ngalih gitu mah, matang tu lah nang cek jor saya ngalih gitu loh.
2: Apa deh sial lah, dah aku tak ngalih ke lah, imitang sok le klaim tu, imitang an ke celong pop pun.
3: Kalau, antara nang saya ketinggi ke kopi pen loh.
2: Party lah.
3: Nang imitang mah.
2: Oh lah, inglong lah, langherang picnic spot he. Langherang picnic spot loh, ngadak son langsung doya lah. Amo si lang sunalong si nation step step hai la terrace cultivation hai step step si la disciplines hai kithan ange no ne la dak pending pen ningkan kilo ho de claim
3: ante ali ke se klong so no frank pen non omu chat ma ma
2: tu no pun du no frank nom la abanong mode ongom le ke la no e ange la ton non aban si ya sok bang mode ke mi bom bo
3: aur mi pipe lo
2: aur mone pipe oh non non se la po pele ongom pe
3: kosong sigi ong mucho la gap
2: ane arlong le bena lo muti la singke along le mune ya keting sak bom lo ange long le tu bom lo muti la kenada dak du bom lo bapta pusi wang bom lo dak si tu bom lo ange ala lang ba ching pe no te hai bai le te po sok ike mune patuna ko muti along le tu po ange la pulo yo ange lang ge long ge hatak pe no ala lang sun pe ala dak ala pene google map lo long ta search me ala lang herang picnic spot pe he ange dak step do
3: ante india re bang ke nak sai ki ke ma
2: india re da pang claim he amad non me ke hadak si claim lo mad ni ala apra ke me mari le hala ita he hala claim ma non me ni hadak si claim si hala e bang ke ala ne korti to si claim le apan ke ni bang hadak si claim chole
3: ante la ke claim pen hem tun si jo phan long ma long le lo
2: long
0: Lake akaswani difu aduntu pinya sarlam the bangari muka amangsi ke air mate kachopatin lamthe ke man jara hormutami bangari denge doa hutke alon dolon ji

0: 快送。
1: 啊？
0: 你能判定能吃铁皮？
1: 你得能判定能去吃铁的，比你能重视你该弄完卫生的，你该给忙的给帮那老板拿上些馒头。
0: 那那该给阿豪个刚好给弄送哦，我你的对嘛没汤个裂盘子嘛太久，帮他，能干嘛他给？
1: 你干嘛他给个屁了？
0: 你去你你，快送。那你碰你包爹呢？能你判个别给了还那皮包？
1: 皮了能个皮能就给？
0: 你不弄吗？
1: 不弄的。
0: 阿豪不弄吗？
1: 阿豪了不弄的。
0: 你包爹呢？能你判？能你判汤个给的能皮能你，帮他。
1: 帮他个屁了？
0: 能你给多long exact 8 o'clock 能皮哩能去？
1: 入这里，能进去没皮？啊？Rup Zili, pia pulo nangat ciru ke? Pine ke sundo ma? Please, nangat tantai.
0: Nipo ke suki tansu kali. Pamuana lo si bita ke lo.
1: Ante nang mantu lahim ke damji ke?
0: Pena pada baji na ke apa por malo.
1: Neta nang dun po, dam rap rap lana.
0: Nang ne, nang nang dun tete chokji. Longki, dapo, ha basa hem damra, sardia sar burapan hang dam tha, si pachak lok sinang, nang po kisu a piong tan ong lo.
2: Tibi a kisu ke pa, si kachak le ke mei gali la ke, doktor a kisu, doktor a long si piklang dam nang yi.
0: Doktor a long le pon jita, rong ta doktor a videt ke, la son chichak prong ke ko son lo ho. Doktor a long tong pon jima pima, klem si rak matik lo.
2: Pai, hidup along le ciri foto, lalu bandok pi dalo nang. Asal kali purute kisu lagi mau elo.
0: Ha, klaim aling klaim non, long le bandok pi ji pi non, sita pada eri non.
3: Sarpi, oh Sarpi, dang ni dungan mang tau. Langit ong, langit pitau.
0: Pai ni poke suku son lo. Thang ta jini tek hidat lo pai. Da pai, nang pua dung do dun tha. Ni lang sok dam lang. Pai ik long ki ke nat lo ke dam. Ha, basa hem long li pen tang ka ke lar dam. Ni wang vi ti ke, nang pua dung le do dun tu de pai. Ni ke dam lo.
3: Pai, Pai Rup Juli, mentu lo rong supi pen ke ba.
0: Non het lang po.
2: Sathe, ko la chenong gari ke nom at ke la chete lang pasang kok no. Rup, non la pai ke, po pa non ma doctor.